dagar húði í koss, kerosna metta njósís. Hínefi stróp og pigi koss, anfélisna, anfélisna prokópsis.